Ngabuga mashengu kanga bweteka kuti ai chinchipata pe tushilia pe nikola gaimani kuti jamani kuende kumazengo kwetu kakabule shaka shandondo tugole imanga.